Thomas Stenström med Felicia här i P3 och P4. Vi ska ta och snacka lasersvärd nu, tänkte jag. För det har nämligen sålts ett sådant. Ett lasersvärd från Star Wars, även kallat Star Wars. Rymdimperiet slår tillbaka. Det har sålts för motsvarande nästan 36 miljoner kronor på auktion. Det skriver auktionsfirman i ett pressmeddelande. Och det här lasersvärdet då, det tillhör handprotesen som användes av Mark Hamill och var med i den kända scenen där hans rollfigur Luke Skywalker får veta att skurken Darth Vader egentligen är hans far. Enligt Heritage Auction är det här det dyraste föremålet som hittills sålts ur filmernas rekvisita. 2025 så sålde Darth Vaders lasersvärd för nästan 34 miljoner kronor. Men här har vi då ett lasersvärd som går upp en aning mer, med 2 miljoner mer. Det är ju väldigt mycket pengar. 36 miljoner kronor alltså för ett lasersvärd från Star Wars.

0: The Cardigans med Live and Learn här i P3 och P4. Många som undrar om världen kommer fortsätta snurra nu när VM är slut. Sena VM-kvällar, rubbade sovrutiner har det väl varit för vissa och extra mycket skärmtid dessutom. På söndag spelas finalen i fotbolls-VM, men efter det ja, då är det dags att återgå till de normala dygnsrytmen för vissa. Och det här pratar de om i P4 Extra under gårdagen. Arne Loden, sömnforskare, berättar hur man liksom vänder dygnsrytmen allra bäst. Anders S. Nilsson är det som intervjuar. Det lät så här.
1: Ja, på söndag spelas ju den sista matchen. Festen är slut och nattpassen är över. Vad behöver vi göra på måndag för att komma tillbaka till dygnsrytmen?
2: Ja, vi kan ju konstatera att de flesta har ju valt att stanna uppe lite sent. Det vill säga man har skjutit sin rytm framåt, man har senare lagt rytmen. Det är lite grann som att åka till USA faktiskt. Man får ju en sorts jetlag fast den är på hemmaplan. Så att det är ju då dags för att försöka förstärka återgången till en normal dygnsrytm. Och det gör man genom att anta ganska stabila då sömnvanor, så man återgår till stabila sömnvanor och också framförallt måltidsmönster naturligtvis.
1: Ska man göra det här? Ja, fortsätt.
2: Jo, det här ska man ändå göra tillsammans, men man ska också passa på att utnyttja ljuset, för det är egentligen dagsljuset som ställer om den här rytmen och sätter den på plats. Så att man ska se till att få dagsljus när man vaknar på morgonen. Inte allt för tidigt om man har haft en väldigt sen rytm. Men sådär på förmiddagen, det är det viktigaste. Och sen får man se till också att ha solglasögon på sig på kvällarna. Vid solnedgången och liknande. Så att inte hjärnan tror att man är kvar i USA och i den rytmen.
1: Ska man göra
2: vi har stor hjälp med årstiden faktiskt. Vi är ju sommar, så att det här kommer hjälpa oss ganska bra.
1: Ska man göra de här förändringarna över en natt, eller är det bättre att återgå successivt? Hur långt det tar det helt enkelt?
2: Ja, det kommer ta några dagar att återgå. Så att det är en successiv trög rytmförskjutning. Så att därför, det är alltid lite lättare att senare lägga sin rytm. Men sen att komma tillbaks till en vanlig rytm, det tar då lite längre tid. Så att man får nog räkna med några dagar innan rytmen är på plats. Sen beror det ju också på hur mycket man har varit uppe helt enkelt också.
1: Är det bara sömnen man ska tänka på, eller är det något annat också, som mattider och sådär?
2: Ja, det är bra om man inte äter om säger, när det är mörkt ute. Det, är ju det gäller egentligen alla årstider att man ska ta det försiktigt med sena måltider.
1: Finns det någonting man kan börja göra redan nu, några dagar innan den sista matchen? En liten förberedelse.
2: Ja, det är alltid bra att ha en normal rytm mellan de här sena kvällarna. Så att man inte varje kväll lägger sig sent. Utan att man försöker återgå till en normal dygnsrytm egentligen så fort man kan. Det är också bra om man inte tar på sig allt för mycket jobb och viktiga uppdrag i samband med att man har varit uppe så här sent. För att det kan ju slå på sömnen. Man kan ju få sömnbrist till exempel. Så att sömnbristsituationer kan leda till besvär i form av att man inte orkar med sin arbetsdag.
1: Det är många som har semester, så det kanske underlättar en del.
2: Det underlättar ju också faktiskt. Men å andra sidan, det är ju lätt att fastna i den här försenade dygnsrytmen. Så att man ska tänka på det, och egentligen mår vi bättre av att ha en rytm som är mer anpassad till svenska förhållanden.
1: Du, det här med träning, Arne, kan det påverka vår dygnsrytm?
2: Ja, det kan det göra. Vi kan ju tänka oss att om man har en vana att träna väldigt sent, då är det svårt att komma i säng och somna. Det behövs ju nedvärmning där. Och därför så kan sena träningsvanor negativt påverka sömnen och försena vår dygnsrytm.
1: Något som pratas ganska mycket om i mina kretsar, det är att ta en så kallad gubbanapp mitt på dagen om man är trött. Hjälper eller skälper det?
2: Ja, men det är väl utmärkt att göra. Det blir ju en sorts siesta kan man tänka sig, sådana här varma dagar. Och det kan ju vara så att sömnkvaliteten har blivit lite försämrad när det är väldigt varmt ute. Så att då kan man kompensera lite grann med en tupplur. Det är inte alls en dum idé.
1: Nej. Vilka är de vanligaste misstagen som människor gör när de ska återfå sin dygnsrytm?
2: Jag tror att det är att inte riktigt bry sig om det här med ljuspåverkan. Att man inte riktigt har greppat hur väl dagsljuset fasar in oss i en rytm. Så att en person som har varit uppe väldigt sent ska ju inte ha dagsljus allt för tidigt på morgonen, utan man ska ha det, så att säga, när man har, efter att man vaknar spontant. Mm. Men om man ställer väckarklockan väldigt tidigt och tar dagsljus, då kan det vara att dagsljuset kommer för tidigt. Så det är en fälla man kan gå i, så att man ska ta det lite senare då, framåt 9-10-tiden kanske, på dagen. Solen är ju uppe väldigt länge, och det är väldigt många soltimmar, så att, men det gäller att välja vilken period som man ska utsätta sig för dagsljus. Mm. Och i det här fallet med de som har en sen rytm, då ska man ju se till att få dagsljus på förmiddagen, men inte allt för tidigt.
1: Nej. Nu är du ju proffs här, Arne, men jag undrar, hur har din egen dygnsrytm påverkats av de här 5 veckorna under VM?
2: Ja, jag har ju gjort en liten smarta lösning, så att jag ser till att inte få reda på matchresultat. Så att jag kan ju se de här matcherna tidig morgon istället när jag vaknar lite för tidigt.
1: Okej. Då får du se så inte någon spoilar där innan då. Men du är ju inte matcherna
2: sådär. Ja, det är det som
1: är risken. Det är ju faktiskt en risk hela tiden. Och sen så är ju inte matcherna så jättesent nu. Det är väl 9, tror jag,
2: ja,
1: på söndag.
2: Ja, då kommer ju rytmen att kanske ordna sig av sig självt, mer eller mindre.
0: Mm, lite tips där alltså från sömnforskaren Arne, som var med i P4 Extra hos Anders S. Nilsson.

På länsväg 798 väster om Genarp i höjd med Äspet har det skett en viltolycka. Länsväg 798, alltså väster om Genarp, där har det skett en viltolycka. Och där är vi höjd med Äspet ungefär. Oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Jottegjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

Sister Sledge med Lost in Music, tidigare Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Nu är dags att hoppa in i veckans artist. Amerikanska sångerskan Mariah Carey, som började med musikkarriären 1990, eller åtminstone släppte hon sin första låt då. Vi har lärt känna henne här lite under veckan och jag har kollat i våra sociala medier. Jag ska dubbelkolla nu så att det inte blir någon slags ändring. Det vore ju konstigt. Men man har ju fått tycka till där på sociala medier och jag kan berätta att 11% fick låten Obsessed och 33% fick Touch My Body och låten Fantasy fick 56%. Det blir alltså låten vi avrundar veckan med, Mariah Carey. Den här låten släppte hon 1995. Och det var ett järvt val av Carey, menade i alla fall skivbolaget. De fruktade att det skulle skada karriären att blanda pop, R&B och hiphop i en lead single. Och till singeln gjordes också en remix med rapparen Old Dirty Bastard från Wu-Tzu Clan, som fick väldigt massa speltid på radio och så. Betraktas idag faktiskt som en föregångare till hela genren. Men det var ett bra val att släppa den där och blanda genrer, för den blev mycket hyllad. Den låg kvar på ettan i 8 veckor i rad, alltså på första platsen på Billboard Hot 100. Det här är veckans artist, Mariah Carey, låten heter Fantasy.

0: Mariah Carey, veckans artist, låten heter Fantasy. Hej.
1: Hej, Kalle.
0: Jag såg att du har varit inne och röstat.
1: Ja, jag röstade inte på den här.
0: Jajamän. Otroligt. Ja. Det blev avslutet av Mariah Carey.
1: Mm.
0: Den här låten blev andra låten i Billboard Hot 100s historia att debutera direkt på första platsen. Den klättrade liksom inte.
1: Okej, okay. Rakt häftigt. In på första plats.
0: Ja, jebus.
1: Mm, spännande.
0: Kolla in lite tidningar, du och jag sen, va?
1: Ja, det ska vi.

0: The Killers med Human hade Petra P4.
1: Den här låten har jag haft en sån här felhörning till en gång faktiskt. Jag trodde att de sjöng Are We Human or Are We Dancers?
0: Är det inte det?
1: Dancer.
0: Dancer?
1: Ja, jaha. Som är konsistens. Eller att, liksom,
0: är det sant?
1: Ja.
0: Men gud, jag... det var ju helt nytt.
1: Ja.
0: Jaha, är vi human? Okej, ny fakta för mig.
1: Ja, det var kul.
0: Nya tidningar har vi fått också.
1: Ja, vi har det. På Dagens Nyheter kan vi läsa om The Odyssey. Det står att The Odyssey är ett oväntat mänskligt hjälteepos.
0: Den där filmen snackas det ju något vansinnigt om. Du ska prata mer om den filmen senare idag.
1: Ja, men jag ska det med Björn Jansson från Kultur i P1 om då den här filmen.
0: Just det.
1: Som har premiär idag.
0: Spännande. Kul att få höra vad han har att säga om den.
1: Ja, visst. Vi kan även läsa idén om en spektakulär bro som luktar. Lockar.
0: Det kan gå både luktar och locka. Den luktar turister.
1: Ja. Mm. Nej, men det är en provins i Kina faktiskt som har byggt en bro som lockar jättemycket turister till.
0: Där ser man. Ja. Vad står det i svenskan då?
1: Det står miljardärernas mål, leva längre. Även där om The Odyssey. Stor filmkonst. Nonsens. Och även stort missnöje med psykiatrin.
0: Okej. Ja, spännande ändå att både DN och svenskan pratar om Odyssey.
1: Visst.
0: Den är på alla släppar den där. Kanske ska man gå dit där på den.
1: Kanske det.
0: Clear up och till tio ska vi lyssna på nu, tänkte jag. Eller ja, vi gör ju det nu. Longing for lullabies.

0: Idag är den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej.
1: Ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den här österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okay.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Se där, ja.
1: Se där.

Säg till de andra att du har inte tid. Svepfiltern tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en värld

0: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbo Lito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja. Ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund. Oh,
1: tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USA:s blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men god morgon, det är fredag den 17 juli idag och jag som sitter här med dig heter Julia Poyanen. Det blir ännu en solig inledning på denna dagen, men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13.

End of the world, Miley Cyrus. Kick, så startar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen har jag inte så mycket annat planerat, förutom att också kanske ta det lite lugnt när det nu ska bli lite sämre väder. Då kan man ju ligga inne utan dåligt samvete och kanske se på en sån där film eller serie eller så. Annars så när det är så varmt och härligt, då vill man ju vara ute. Man vill vara ute hela tiden för att ta vara på vädret. Men det kan vara ganska skönt också när det är lite så där halv regnigt kanske på en helgdag. Men vädret kan ju också, eller det kan faktiskt spela roll för vissa ju. Bland annat Sten Persson från Ängelholm, som vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Mando Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad, och något release datum det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk och skriver att det andra albumet är ett slags, en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså